0: 진야 모건 담니 프로젝트야 시나 당시나래 가스브란 나 존양 산티몽도고 시다스니 풍앙양권 나 카모루루 아이 진얌타 마샤르다시마세 나마에 시가마다가 아이 컵샤마샤니 인달랑나 시가고 소완티시나다네리 무튼나 시진핀아 가도미바이조마다가 니즈산난신라태제라 아미우샤니 군둥쿠릉해전 미크롬 군원무좀 람르몬난타 라우점스군 르니미 시진핀아 가도미신라 킹르콩에 심으섬닝 시다실콩 탈코무섬야타 둥쿠모무두 시진핀 근조그통 탄모봉리즈펑타 가시가에실레무둔스브로아이 lu sha sli won li lam thi xiang ai mo lam ra ang lam go gre lo ai radium a chang po go khamo glosh pro rung re go ri po mong khamo ma gam tha ri khamo glosh pro rung re glosh pro yang go nam pal nge ngu na chak rung khu ri a chang po sli won li lam nga jang phang e na mo lam shi ku tha she sli won li lam nga lu ai lu sha sli won li lam ma gra na re yang Mpotlam chasanraay. Nampal ngay ngu na go, khaimu glosh bro rung ray tang matang, mkraay lam riya ngay.
1: Mkhang mwe tiye, mi bu miyak lam, shilang shabran ya na. Min mong biyo u ga, sun mong su u ga.
0: Shiga matang ngay kop sham shani, mkhang mwe shpa atiyan baidu raay. Ngay go sawanay ngay, nday lang na mkhang mwe shpa atiyan tha. Biola ai matumungwe ni bangdan na, jomadan langa.